Că-i drișcutul cum si ne povie, se timo că se tă terră, se timo că se tă gira.